0: اینجا صدای اسرائیل.
1: اینجا یروشلایم. سلام رادیو شنوندگان محترم و تماشابینان بروی فیسبوک در یروشلایم. حاضر ساعت 12 امروز روزی چهارشنبه 19 مای تشری 5787 سال از ریخ سوبیودیون 30 سپتامبر 2026 نزد میکروفون یوسف میرزایف. برنامه من هر روز از ساعت 12 تا ساعت 1 در موج 100.1 100.3 101.1 101.3 در تلکانال اوت 312 در تلکانال اس 748 و میتونیدون همچون امروز برنامه من را در فیسبوک تماشا کردن با حرفای ایوریتی کن بخارت یا که کن بخاریان با حرفای انگلیسی و همچون البته در اپلیکاسی کن. در دوم برنامه من مایان برامدی برنامه خیم و را مشنویم در باره که هفته گذشته در مملکت من به مناسبت علاقه ای که بین ازبکستان و اسرائیل علاقه 34 سال بازه دوم داده استوده از وشوی تن تنش رو گذشت. در این بابت برنامه خیم و برامد کرده صحبت میکنن و بعد از آن حرکت میکنیم با دکتر میخیل کوکری فان صحبت. اما پیش از آن بهتون برنامه من رو با اخبارات سر میکنیم. اخبارات را سر میکنیم با معلوماتی که علاقه اسبگاهی در مملکت ما نارمی آورده استاده است و آن میباشد که از یک سمالیتی که از دوبای به اسرائیل آمدنش در کار بود در ری خود را دیگر کرد و سبب آن در اول گفته برامدن که در تلکانال ها که میباشد این سمالیت را تروریست دوزیده به دیگر طرف گذراندنی هست. بعد از آن معلوم گردید که بین دو لیوچک ها نفهمی ها شده گذشت و دوی آنها جنگ کردن در درنی سمالیات و اسباب که یک تی آنها بود از لیوچک از روسیه یک دویمی ها از اوکراین. این هم بعد این معلومات نتغری بود گرچند که در یک چند تلکانال ها این معلومات را رساندن. اما در دوام معلوم گردید که از یک لوچیکو میخواست به سمالیات ضرر رساندن به سمالیات رو افتانده به ساخنانی اسرائیل ضرر آنها رو نوود کردن. دیوم لوچیک این رو نمیخواست از این سبب نارومیات در خانه لوچیکو روی داد و از این سبب این سمالیات به جای اسرائیل به اسرائیل آمدن به سعودی فرامده. در اونجا خاضر حکومتی سعودی به سخنان اسرائیل یاردم خود را رسانده استاده است. علاقه یک چند در سمالیات بودگیان با اهلی که در اسرائیل هستند علاقه گفتشون ها گذر راندن و آنها گفته استادن که در وقتی در هوا بودن به ناگهان سمالیات ری خود را دیگر کرد و همچون از درونی کابینه ای که دو لوچکو بودن اوازی داد و روی داد چطور که در سری اخبارات گفته برامدیم از یک لوچکو که از اوبان بود ممکن که او میخواست به ساخنانی اسرائیل که سفر خود را در دوبای گذراندن ضرر رساندن. از روی معلومات حاضره دوبای به سعودی سمالات با دیگر لوچکو فرسانده نیست و از سبب که علاقه ها بین اسرائیل و سعودی مستقل نیست بسیار علاقه ها بسیار ندارند. زمین سبب دو سمالات های حربی اسرائیل در هوای سعودی سفر خود رو گذرانده استادند تا که همه سخنان اسرائیل به سمالیاتی نوی که دوبای فرسانده آنها رو به اسرائیل می آورد. گفتن لازم که در این سمالیات از 100 نفر زیاد سخنان اسرائیل بودن هستن و سلوچی که از اومن بود و به آنها ضرر رساندنی بود و خدا بشکر این واقعه بیگان نبود شدنی سخنان اسرائیل و بیگان ویران کنی ایدیما شده گذشته استاده است. همونم تا که همه سخنان اسرائیل که در این سمالیات بودن به اسرائیل نایند مایان البته حالا معلوماتی پور گرفته نمیتونیم. حالا لوچ که در این سمالیات بودن آنها تفتیش میگذارند و فکر خود را و معلومات ها پور میرسانند تا آمدنی آنها را مایان از آخر اخباراتی که با ما رسانده میشود هر خیلی معلومات ها قبول کرده بشمویان و فهمونده حرکت میکنیم با هر خیلی را. اکنون در باره لبنان و اسرائیل معلومات میرسانیم. امروز پگاهی دوست بباشتن سملات اسرائیل حربی قوی بختری اسرائیل در دو تریتوری جنوبی لبنان ضرر رسانده تانیس از روی معلومات در اونجا گروهی تشکیلات خیزبله جایگیر شده تیرگری خود را به جنگ آینده دیده ایستادن از این سبب اسرائیل این را حس کرده نیست کرده تانیست. از روی قانون سروزیر اسرائیل هر سه ماه باید با سردار اپوزیسیا نشسته و معلومات های پورا رساندنش شرط. چون این شبی گذشته سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو با رهبر اپوزیسیا رهبر پارتی یش عتید یائیر لپید و خورده با او هر خیر معلومات خواه رساند و پیش از آن سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو گفته برآمد که دشمن ها یعنی چون ایران و دیگر دولت ها ممکن که پیش از انتخاباتی که در 27 اکتبر در مملکتمون روی میدید ضرر خود روی که جنگ را سر کردن برای ویران کردن انتخابات و در این بابت همچون روز گذشته معلومات ها به سر برخبر اپوزیسیا رساند بعدی و خوری بین سروزیر و سردار اپوزیسیا یائیر لپید برامده گفت که ترسی بسیار نتانیاهو ورده ایستاده است اما دانتان که یگان مسئله به مایان رای نداده ایستاده است. گفته فکر خود را بیان کرد و گفته برآمد که مایان البته باوری داریم اگر حالاتی ما بهتر میشود یا که جنگ روی میداد البته رکای رزویست تکلیف کرده میشودن و خودی سروزیر اسرائیل اگر ترس داشته باشه البته میتاند اولتراتوکسا را به خدمت ارمی تکلیف کردن گفته فکر خود را یائیر لپید بیان کرد. رکای تخمینا سه هفته زیاد گفته بروم دایی سادیم که پیش از واقعی که هفتم اکتبر 2023 شده گذشت که تشکیلات حماس با یاردمی ساخنان سکتری از به اسرائیل درامده در یک روز 1200 نفر زیاد آدم را نابود کردن و همچون به گروی گرفتن. در این بابت علاقه همچون عرب دولت ها و همچون خودی مصر معلومات پورا به نتانیاهو رساند اما نتانیاهو این معلومات را به همکار خود یا که به یاردمچه خود نرساند و از این سبب واقعی هفته مکتب روی داد گفته در یک چند تلکنال ها این معلومات رسانده شده بود. اما امروز پگاهی ادوکات سروزیر اسرائیل نتانیاهو گفته ایستاده است که معلوماتی که در گزیت های خارجه چاپ کرده شد که به سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو هرخیل معلومات خود در باره هفتم اکتبر 2023 اون البته دروغ خواست گفته فکر خود را در برامده امروز که در رادیو کانال مایان به زبان ایوریدی رشد بید برامد کرده تر اونجا این معلومات را رساند. چطور که خواست گفته برامدیم در 27 اکتبر 2026 در مملکتمان انتخابات شده میگذرد و علاقه یک چند پارتی ها تیارگری خود را دیده ایستادند. سردار یک چند پارتی ها طلب کردند که باید با آنها علاقه بازمان ها خلاف را داده شود که با آنها ایگان ضرر نرسد. شبی گذشته سردار شبک داوید زینی گفته برآمد که البته با آنها داده نمی شود که آنها علاقه انتخابات نگذاشتند و از روی قانون اسرائیل با آنها داده نمی شود. از یک دیپوتات های پرلمنت اسرائیل گلاد کریف برامدی خود گفت که این البته به پلیتیک دخل دارد زینه نمی خواهد که آنها پیش قدم شبان گفته فکری خود را بیان کرد. اکنون علاقه ها بین ایران و شتات های متحده امریکه که در امین روزا از یک طرف پریزیدنت شتات های متحده امریکه گفته ایستاده است که مایان البته جنگ رو با آخر سانرین هستیم و گفتوشین ها بین شتات متحده امریکا و ایران کمتر پیش قدمی رو دارد. از این طرف پریزیدنت ایالات متحده آمریکا گفته است که ما اون البته وعده میدیم که ایران را انختر به حالتی بیرقی اتمی گرداندن شرط گفته فکر خود را بیان کرد.
2: I don't know if they're going to give up yet. They'll give up, but they're doing very poorly. We took more oil out of the Hormuz Strait over the last couple of days than at any point in history, including long before we had the war to stop the nuclear weapon.
1: Trump گفته برآمد که ما البته اون رو به حالت بیرقی یادروی گذراندنیم در کار، اما من نمیدونم، گفت که آنها چند وقت با این یعنی با ضرری که مایان رسانده استادیم که یکان کشت ها ندرامد نبرامده میتوانند، البته آن به ایران ضرر میرساند و البته ایران راضی میشود که به حالت بیادروی اتمی گذیدن. گفته فکر خود را بیان کرد پریزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ. دون درباره اوکراین، روزی گذشته در اوکراین به مناسبتی 85 سالگی واقعی که در بابی یار شده گذشت که در اونجا زنده یهودیان را به زمین زیر زمین مونده گور کردند، روزی یادآوری شده گذشت و در اونجا همچون پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی اشراق کرده گفت که 85 سال پیش خلق را ناحق نمیتسا نابود کردن و در امین روزایمان جای آنها را روسیه گرفت، گفته فکر خود را بیان کرد. در مراکو بار یکم از تاریخ به وظیفه سروزیری ضعیفه تکلیف کرده شد و پادشاه مراکو محمد ششتم روزی گذشته ضعیفه فاطمه زهرا آل منصوری را به وظیفه سروزیر تکلیف کرد. منصوری در گذشته ادوکات شده کار میکرد و همچون او بود میر شهر مراکش به سن 50 ساله به او وظیفه سروزیر مراکو داده شد. و در آخر به دقتتان فرق که یا که دیگرگونی نرخی بنزین که در امین روز در امین شب روی دادنش ممکن دروی معلومات امین شب نرخی بنزین 95 به 52 اگر زیاد کرده می شود، یعنی یک لیتر بنزین 95 به 8 شکل 27 اگر زیاد کرده می شود، گرچند که وزیر مالیه بیتسلیل سموتریچ حرکت ها کرده ایستاد است که باید این نرخ برآورده نشود و لیگات های این را برآورد، اما از این طرف ممکن گفتن که این میباشد از یک تیارگری به انتخابات که پیش از آن در خمرگانی دیگر در وقتی که ویکتور لیبرمن وزیر مالیه بود او همچون پیش از انتخابات گفت ترس آورد که نرخ بنزین برآمده می شود گفته و بعد از آن را فراورد، چون این قدم همچون خوزر ممکن که بیتسلیل سموتریچ گذرانده ایستاده است برای به خلق نشان دادن که من طرفدار خلق هستم و نمی خواهم که نرخی نفت برآورده شود. اما اگر تا دوزی شود معلوماتی نو قبول کردن شود که وزیر مالیه بیتسلیل سموتریچ این قانون را دیگر کرد یا که این نرخ بنزین را زیاد کرده نمی شود، البته در تلکانال ها در اینترنت و رادیو این را مویان شنیده می تانیم، اما اگر بیتسلیل سموتریچ این را دیگر کرده نتاند داندم که همیشه نرخ بنزین 95 به 8 شکل 27 اگرات برابر می گردد. به دقتتان معلومات آب و هوا، از روی معلومات چی طور که دیده استادیم تا روزی شبات حرارت کمتر فارم میگردد، اگر انیختر دیده برایم در خیف روزن 28 شبان 21 درجه گرمی، در تلویف 29 18 در برشه و 30 17 و در پای تختمان روشلایم روزن 27 شبان 15 درجه گرمی. ممکن که امروز پگا و روزی جمعه کمتر باران برای همچون روی دادنش ممکن. قربی دلار نظر به شکل به 3 شکل 6 از 10 4 اگراد و یورو به 3 شکل 46 از 10 7 اگراد برابر است. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شنیدید، برنامه همون دوام دارد. چطور که گفته برامدی مایان برنامه همون را با برامدی برنامه خیم و دوامتیم به مناسبتی که هفته گذشته به 34 سالهی علاقه ها بین اسرائیل و ازبکستان شده گذشت در این بابت با مایان برنامه خیم و یک چند معلومات ها میرسونند.
3: سلام رادیو شنوندگانی بخاری زبان و تماشابینان کرامی با راهی فیسبوک. برنامه امروزی مایان درباره 34 سالگی دوستی و واخوری مخصوص در یک صحنه سالگردی برقرار شوی مناسبت های دیپلماتی بین ازبکستان و اسرائیل بخشیده شده است سخن می رانیم. ازبکستان اسرائیل 34 سالی دوستی. دهم سپتامبر در تل اویو در قصر ایخل تربود یک بیرمی کلان بخشیده به 35 سالگی مستقلیت ازبکستان شده گذشت. پیش از در قصر کلان ایخل تربود در آمدن مهمان ها اکتیور شیمون پولاتوف با اکتریسه های خود و خواننده با مهارت و خوش آواز صافا بدلبایو با اشوله و رقص ها لباس های و جامه و اطلس ها اسباب های موسیقی و دایره ها مهمان ها را پیشواز گرفته آنها را خوشنود کردند. زال پور از مهمان ها بود. دپوتات های کنست و کلانی میسیه های دیپلماتیک

0: جی و بساکنان دولت پنسیحتی و موفقیت ها طلبید. پسال جمهوری ازبکستان در اسرائیل جهانگیر امینوف درباره دوستی خلقهای ازبکستان و اسرائیل سخن کرد. رال یهودیان بخارایی و مناسبت گرم آنها را به وطنی پیشترهشان علاهیده قید کرد. او سخنهای سپاسگزاری خود را در عمل نشان داد. پسال به لیو لیوایف مکافات پریزیدنت ازبکستان آردن دوستی را سپارید. پریزیدنت کنگرس عمومی جهانی یهودیان بخارایی لیو لیوایف به نطق خود به پسال ازبکستان برای مکافات بلند منتداری ساز کرد و امیدواری براورد در سال آینده 13 نوبتی کنگرس در سمرقند شده می گذارد. او همچنین وقتهای به ازبکستان بودنش و اجدادان خود را که سالهای دراز به سمرقند و تاشکند زندگی کرده بودند به یاد آوردند. در این بیگاه مراسم تنتنوی سپاریدن دیپلوم های آدم سال یعنی 2026 به نامینیسه های گوناگون شده گذشت. دیپلوم ها را چنین شخصان عالی قدر به دست آوردند. شوشانا سیمخایو نامینیسه ارباب جمعیتی، نیسان موشایف نامینیسه توریسم، نرگیز قدیرو نامینیسه زنگ به بیزنس، ایلیاو لودایف نامینیسه معارف دینی، داوید کتانوف نامینیسه مدنیت موسیقی، پینخاس شالاموف نامینیسه میراث، خانا دانیلوا نامینیسه میراث مدنی یهودیان بخارایی. به اکران فیلم ها درباره موفقیت های امروزه ازبکستان و فعالیت کنگرس عمومی جهانی یهودیان بخارایی نشان داده شد. برنامه کنسرت کاری صنعتکاران را زیبا کرد. حافظ ها داوید کتانوف و روشل جورایف، رقاص دانیل بنیامین، اکتیار شیمون پولاتوف با اجراها و اشوله‌ها رقص‌های خورد همه را خوشنود کردند. لیکن از ازبکستان باشد، حافظ مشهور اولماس آلیبرگانوف تشکیل کرده شده بود. اولماس آلیبرگانوف با اشوله‌های زیبای خود همه را خوشنود کرده و رقص دعوت کردند. مهمان‌ها را سورپریز نگران بود، یعنی آشهای یهودیان بخارایی. ویستف که کتاب های از طرف کنگرس یهودیان بخارایی چاپ شده، نشاندهی لباس ها، اشوله ها و رقص های فولکلوری به نظر افتیده بود. به همه اشتراکچیان این شبه و به مهمانان ازبکستان سلامتی طلبیده، به کار و ایجادیات آنها پروازها میطلبیم. در آینده ساق و سلامت بودنی خلق یهودیان بخارایی را از درگاه خدای مهربان طلبیش دارم. و شما عزیزان رادیو شنوندگان و تماشابینان کرامی، با شما هم عمری دراز سلامتی متین مطلبم. با حرمت برنا خیموه. تا بخوری های آینده.
1: رحمت به با برنو خیموه که بمویان معلومات های پرو رساندن در باره مشوی که در ایخال تربوت تلویف شد گذاشت. همویان برنامه همون را با دکتر میخیل کوکاریوف دوام میتیم. سلام دکتر میخیل کوکاریوف. درباره چی امروز صحبت کردنی هستید؟
2: امروز می گفتگی بدم اتاوریگ کسلی پارکینسون. پارکینسون سال به سال بسار شده بود دنیا با اسرائیل مهمه بساره. کسلی پارکینسون گفتگی هست کسلی لرزیش می گفتن اول درجه تلنی پرالیش می گفتن یا کسلی لرزیش. این یکوم این دکتر انگلیسکی دکتر پارکینسون خیرور بود، اما یعنی سیمتوم ها

0: yoftak. Abruamin, amin francuski doktor Sarko gustegi. Amo amin kisile yoftak, nomi amo amimoni gusta, abruamin kisile Parkinson. In chimedro amin kisile sor simptomos amin deso pocho amin lao این ملرزه بدن هم ملرزه لرزیش به مدرا وقتی آدم پکوی بوده نشبه شته نشبه هر همین آدم میشنه دستش بینیم اگر خود همین پولش مردو گیبارین لرزیشی هم خیلی بانیم میشه جام میده بعد یه رفت همش سکین میشه بسیار سکین میشه یکان حرکت کدنش هم جدا سکین دیژنیا مشتو مشتوی دست پاچا بدن کشک میشون کشک همینا کسلی با عبد غزیم یه رفتانشان قیمه شا کلاشان بدنشان یخته هم شده دکیم چکیم میروم پاچاشان همین زمین با یا پال با مجمه ششوف میکنه آدم خیلی میشه بعد سکسکیم این پامیتشان هم گنده میشه اینا رم نویشش بلانس ارگانیزمه تلات میکنم سکسکین بدور خوابی به ندران بعد اکی وقت درمشان سخت میشو این دپریسی به هم نبیاره فرابی میشون گوازه نانشان سکسکین فهمیدن پی میشو گوازشانه بعد سکسکین هم اوقاتواریشان هم فرو بردنشان پی تر میشو اول این کسلی از سال 70 بسیار شده نشون کن آدمی زاد یا که یاشا بایم یاشا بیسی چیل یاشا بایم شده نشون ممکن ابرای همین پارکینسونی میان سالا پارکینسونی یاشا پارکینسونی همین میان سالا این کسیلی سکی نگذاره 10 سال 15 سال 20 سال دور نشون نشون کن یاشا باید تستر ابکتری نمیشه کسیلی سیمتوموز تستر پیدا میشون هم ضعیفا هم مردا اول ضعیفا به سیمتوموز بسیار تری دپریسی بسیار حرکت میشون بعد رویاشون سراشون سراش خود یعنین روغنی تر برین میشون این سبب این کسیلی اچی میشون سببش بسیار و ما میگیم اولادی شده نشون کن بعد آدم سال به سال بسیار زندگی میکنه 70 چقدر که بسیار زندگی کنه همون کسیلی بسیار پیدا نشون کن بعد دستک تکسی نو میگیم همین ما دفلیاتی میکنم دفلیاتی پخته درخواه چیزای همین خومی راختی تکسی ناکتی همین هم جا گنده تاثیر داره همین کسیلی بعد یا که ترامه ماینه ترامش بسیار تره می بخشی رو با یا سرشان ها تستر ترامش دیگه هم لماش پرمیرش با همین بخشی رو بودن که امریکانسکی محمد علی همو اما همین کسیلی با هم ده همین این دنیا گذاشتی گیه ده کسیلی پارکینسون با بخشیش که چیزا با میتالوی وزوین تیجولی میتال میگیم اطرابلین اگر سلو باشن زود، فابریکا هم خیلی خومی راختی علاقه داشته بیا دم شده نشان ممکن این پشت ستادیو داره هم کسیلی یکم ستادیش ایت طرفی بدن پیدا میشد لرزیش دست یا پاچه طرفی یا چپ طرفی راست بعد یکم سال دویم طرف بایش میگذاره دویم ستادی میگم به بعد این سیم ستادیش یه رفتن از خیم تر میشو و دویژنیشن هم نیویرن میشو چهارم ستادیه به خستنو یه رفتن از ممکن اول یه آدم او بیارنام دادن از نکار همین دیگه به پنجم ستادیه سفتیم یه رفتن میتونه یا کلاس که میشه یا بایلی جا میشه او اوزه نوزدات میکنه پولنی همین یاردان بودن بود دیگه آدم همین دیگنزه چه میمونه یکم آدم همین لرزیش چوست کدک یا یه رفته مثلا فیلم ترس رو یا گوده مرز گفت چشو هر رو پیش دکتر میبین بسار تایی پیش نیورولوگ نیورولوگ ببینه صحبت میکنه سوال میتی اون سو اوائی سو همون اترابینش دو باید یا نیمی بعد میبینه این آدم های سیمتوم هاشو میبینه مشت هاشو میبینه ویژینشو میبینه یه رفته نشه خیسته نشه همه سیمتوم های میبینه در کار باشه اگر سیتی میفرمایه امارای ماینه میفرمایه چون که میکنه دیگه اگر نباشه انکالگیسکی نباشه یا دیگه کسالای سسودیسی نباشه بوده
1: امینیت میکنم افتید میکنم دکتر مخیقریوف رحمت به شما سلامت باشید خیلی سمیخ خیلی سمیخ
0: ما دوام میتیم این کسی لیچه را
1: رحمت سلامت باشید خیلی سمیخ با امین برنامه امروزی ماز رادیو ستانسی کان ریکا با آخر رسید خدا خد روزی جمعه ما با شما انواع میخوریم البته پروژه یفته میشونیم سرود ها و تا وخوری آینده شلام میگو شلام بخیقریوف